Aditi man raskalanga tie ba mi hunge kibeng kashawaru wegenwa ahdu hippe hindu handu makurashe ei tie ba mi hunge le tie ba mi hun nohoru mashe aditi ba mi hunge goti gedorun tie ba mi hunge amilla nafsta nuneru mashe den tie ba mi hun ekamang hekwetibe hal e ahdan ebbaswe iqrar wimwe